tinoda kupiko hanuna dzako masara sei zvenyu hama baba Gibioni anamai Gibioni ndinovimba mune nguva yakanaka anewai dzenyu dzamunogara muchingofudza everyday mangwana ndinimwe wai inenge ndiri papalace penyu ava ndinde ndiri pamuzinda penyu mangwana andinenge ndiripo ndoneza kuti musi wechitatu vanhu vachishandirwa vakawanda vanouya kuzobatsirwa tinenge takawanda tinenge takawanda asi edu chaitongo chandongoziva ndechekuti hauzobvi usina chako chaunenge wakabata hauzobvi usina chako chaunenge wakatakura ramakateerera ya fm tibatsire mwanasikana uyo asi tanzwa mashoko akanaka ekuti ngaangosiyana nazvo nekuti zvinogona kuzomupa mhepo zvinogona kuzomupa mhepo mai vacho anogona kana kuzongoita zvimwe zvinhu zvisirizvo kana kuzobatana nezvimwe zvinhu zvinenge zvisina zera naye ndisingazivi hangu kuti nyaya yakadaiwo munoionawo sei munofungeiwo nezvayo ramakateerera ya fm uina gogobhiyo hakumanaka inini yaye mushini uyo zvaunondiita ka izvo wandinyorera zvimwe zvinhu yo yo yo yo yo gambo sama kubata bosfobs

0: mataka chaenza hanzi mabemba ha vari kurwara vakomana hatotarisira kuti gore rino richipera vanenge vatiburirawo zvimwe zvinhu zvinyowani tinotozvida hanzi mwana waamai vangu tengera baba mamwe machira mari pane mwari pane zvaakazviitira hanzi havachadzoka vachikumbira ruregerero hanzi havane zvakawanda kudarika izvozvo okay hanzi vachauya vokumbira ruregerero siya zvakadaro tengera baba vako machira nditrust hapanganai Ziki thank you so much for your contribution hanzi gogobhiyu nyaya iyo musikana ngangosiyana nawo kwana sekuru hakusi kwekuita mapitse nako anozofa hakwete ngango atengera dhedhi vake mamwe machira full stop simba sanzi simba mukaka zvekutenga achiti baba renyu mai renyu hanzi iri zvanzi zvaakutoitwa zvaitoita manje gogo shuwa here yafm hello ndaswera zvaungana maswera kuti utaura nani muri kufona muri kupi allright kuri sei zvako kumakwasha
1: kumakwasha kuri gogo nyaya yakaita sei ndoona sokuti dzimwe nguva zvinotoda kuti mukomana anzwisise nekuti dzimwe nguva wobaba pamwani vasina kuti vanenge vasina kunazoroora kunana sekuru zvakanakanaka kuzoona vasike pakukumba zvose izvi
0: saka vanenge vakutorera ipapo
1: hapana pachitoda kutozwisisa kuti zvimwe nguva vanenge vatopedzerawo shungu dzavo pakutoda kuti tore zvedu zvaanenge ainazvo mukwacho
0: hei
1: saka zvimwe nguva patoda kutonatotozwisisa zvakanaka nazvo kuti hano vana sekuru ndozvinenge zvatovapo kuti havakatotora saka kana kuri kutotengawo zvino kungotengawo zvi
0: ko kana uchiziva kuti baba vako vakaroora handiti munoziva kuti kune vamwe vanhu vanongova noundlire
1: kazhinji kazhinji kacho kuona vana sekuru vokumba zvese zvese ishungu dzekuti mwana wedu akazvarirwa mwana vana pamwe 4 kana 5 vakatokura vakutomuchengeta to asi kana umbotiona saka panozoita amanje vatora zvese
0: aiwa mashoko enyu akanaka idzidziso iye akadoterera ende kune vamwewo vana vachazosangana nazvo vanobva vatongoziva kuti aa zvinhu izvi zvinoitirwa nechikonzi penge allright ndinotenda ndofunga mazvinzwira kuti hanzi vana sekuru vane zvavakazviitira pamwe baba vako vangu asina kupedza kuroora hanzi gogo maswera sei ndine chikumbirowo changuwo ndinokumbirawo handina ari kumbira namba dzetasimudziro training center handina dinadinadzo nda kubatsira hama yangu hanzi hama dzamai hadzitore zvinhu zvese pasina nyaya dziri kuseri nekuti vana hanzi vana mai vedu vanoudza vana sekuru twakawanda wanda vari vapenyu midziyo haina basa anotenga imwe okay ndichangobva kutaurwa nehama yedu iyi asi pasina mai so baba Troy shungu dzemwoyo